za moje srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim lutam noću kao mesečare, od mog života pravi.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Best nostalgia. Dobrodošli v Best nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Ощущения се без носталгия. Без носталгия възпопелия участие най-бол дивих споминов.
1: Гол! Гол за Словенио, стрелец Павер Јелјанине! Младен Рудоня!
0: То е без носталгия. Твоја без носталгична музика.
2: Без носталгио ти принаша
3: Мув ТВ, Словенија, нов свет паметне телевизије.

0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Muzika. Muzika. Best FM. 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
0: Ja sam to što jesam, ti to maj
1: besna. Ja sam to što jesam.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Mesta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.